0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.
1: پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں, میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا, بس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا, بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے.

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے، اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔

پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی۔

0: جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔
1: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت

0: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فأنى تصرفون.

یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

0: اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِنْ

0: ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دے نہیں ہوں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں، اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے. اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟

0: میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے، رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے، اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: सऊदी इताद जे यमन में हौसियुनि जे फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो पाइण जी दावा। सऊदी इताद जे तर्जुमान मूजिबि हमला वापारी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जे जवाब में कया विया। अदीदा जे बंदरगाह खे निशानो बणायो वियो। यमन जे दिफ़ाई वज़ारत चयो आहे त सऊदी जे जंगी जहाज़नि खे फायरिंग करे भॼाए छॾियो। सऊदी अरब जे शहर जेज़ान ते बैलिस्टिक मिसाइल जे ज़रिए जवाबी हमला कया आहिनि। अरब मीडिया मूजिबि यमन जे हमलनि बाद सऊदी अरब जे जेज़ान ऐं यनब जे हवाई अॾे जूं सरगर्मियूं मुअतल कयूं वियूं आहिनि। सिंध में दार सूबो ठहंदो ऐं उहो बि सिंध जे मुतबादिल ज़मीन ते ठहंदो। गवर्नर जो उहिदो उन पार्टी खे ॾिनो वञे जंहिं वटि शहरी इलाइक़नि में 85% मैंडेट आहे। एम क्यू एम चेयरमैन जो हैदराबाद में रैली बाद जलसे खे ख़िताब ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त सिंध में पीपल्स पार्टी लसानी विरहाङे जो बुनियादु विधो। असां विहण जी ॻाल्हि नथा करियूं, रुगो उहो चऊं था त असां तव्हांखे क़बूलु कयो त तव्हां बि असांखे क़बूलु करियो। हैदराबाद जे अवाम वज़ीर आला हाउस जो रुख कयो त फ़ैसिलो थींदो। ख़ालिद मक़बूल पारां मुल्क में मकानी चूंडूं ऐं ॿीहर आदमशुमारी कराइण जो मुतालबो। बवलो में मुगी ॿारनि जे माइरनि ते तशदुद करे ज़ुल्म कयो वियो। ॿारनि खे फौरी तौर ते बाज़ियाबु कराए वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं एम क्यू एम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल चयो त मसइलनि जो हल इन मनसूबनि जो क़याम आहे। सिंध में नवां सूबा ठाहे भली 5 वॾा वज़ीर पीपल्स पार्टी जा ई लॻाया वञनि। एक्सटेंशन ते वेठल ख़ालिद मक़बूल जहिड़ो कमज़ोर चेयरमैन हक़नि लाइ छा विढ़ंदो ऐं छा रहनुमई कंदो? मुस्तफ़ा कमाल चयो त मुल्क में एच आई वी जा 88,000 मरीज़ आहिनि। 20,000 मरीज़ गुम आहिनि, उहे दवा वठंदा आया आहिनि। वालदीन नाइट पार्टीज़ में वेंदड़ पंहिंजे ॿारनि ते नज़र रखनि। अहिड़ियुनि पार्टीज़ मां बि
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। وقالت اليهود عزير ابن الله, اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله, اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذلك قولهم بافواههم, یہ ان کی باتیں ان کے منہ سے کی ہوئی ہیں, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں, ان کی یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اچھا, یہ لوگ جو تھے یہ کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں یہود پٹے اور اس نے ان کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کی کتابیں جلا دی, دنیا سے تورات ناپید ہو گئی, تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے آ کر دوبارہ تورات کو لکھوایا اور ان کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا۔ یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنی شریعت, اپنی روایات, اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے آ کر ان کا ریوائول کیا ان سب چیزوں کا۔ اس لیے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے. اور پھر یہ تعظیم اتنی حد سے بڑی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا. یہی دین میں غلو ہوتا ہے نا، کسی کو اس کے اصل مقام سے بہت اوپر چڑھا دینا. اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یداہئون مشابہت پیدا کر رہے ہیں. دعاد ہے یہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مثل، دہیون یعنی مانند. اگر کسی عورت کے اندر مرد والی علامات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا سیکس چینج ہو گئی ہے اس کی، یعنی عورت بالکل مرد کی طرح لگنے لگے، اس کی آواز مثلا بھاری ہو جائے، اس کے چہرے پہ بال آ جائیں، یا اور عورتوں والی اس کے اندر سے نسوانیت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یدا ہے ہونا یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. یہ ہیں دو الگ الگ گروہ لیکن ان کے عقائد ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مداحات کہتے ہیں مشابہت اور مشاکلت کو. یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے یہ کلمہ کفر ایجاد کیا، کون سا؟ ابن اللہ کہنے کا. یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل کیے جا رہے ہیں. سورۃ آل عمران میں یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ نصارہ جو تھے یہ غیر قوموں سے متاثر ہوئے تھے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اپنے دین میں برآمد کیا تھا. کرسچینٹی میں بھی آپ مزید پڑھیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دین کی بات نہیں ہے، یہ بات دوسری قوموں سے انہوں نے لی ہے. من قبل، جو ان سے پہلے گزری. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی. اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی جس زبان میں یہ اتری تھی، پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے، ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں. اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا، عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں. ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کبھی انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی، وہ ان کی مادری زبان تھی، ابھی تو غیروں کی زبان تھی، وہ اپنی ہو گئی، اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی، وہ مشکل پڑ گئی. تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے. اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے. کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی رب کی عبادت صرف نماز حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرح منسوب کرتا ہے۔ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کا عمل، دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے؟ ایک بہت بڑا فرق ہے نا، یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ، حادثہ، کوئی چیز، خوشی، غمی، اچھا برا، ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے، لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا، انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا۔ اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے، رومی اور یونانی قومیں جو تھیں انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے،

اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا. اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب, کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے, کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق مارا, اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا. پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں, اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا, اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے, دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے, جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو, آخرت کو, ہر چیز کو مانتے ہیں, اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے, ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے. اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, خواہ ان کو کتنا ہی ناپسند ہو. کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے, یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے, اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اچھا, اس پر ایک شعر بھی ہے نا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مراد اس سے کیا ہے؟ زبانی پروپیگنڈا. اور آج کے دور میں یہ فتنہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی ایک شخص بولتا تھا تو چند لوگ سن پاتے تھے, لیکن اب ایک شخص بولتا اور پوری دنیا سن سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ باتیں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بات کے ذریعے, تو جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا, تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی. تو یہ جو باتیں ہیں, دراصل یہ باتیں پھونکے ہیں ایک طرح کی. ہم نے قرآن بند کر دیا, انہوں نے سائٹس کھول لی, اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی, جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں, پازیٹیولی ریاکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے سکل سیکھنا کیا جہاد نہیں؟ کیا اس کے لیے پراپر مٹیریل کی سلیکشن اور اس کو پھر ڈالنا اور اس پر اپنا وقت اور مال لگانا کیا جہاد نہیں؟ لیکن اس جہاد میں آپ شریک جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کی صحیح روح پتا ہو, ورنہ تو کیا ہو رہا ہے, جس کو بھی ایک جوش آتا ہے, جذبہ آتا ہے, وہ چند باتیں اکٹھی کر کے ایک سائٹ بناتا ہے جو عام طور پر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. تو صرف جذبہ, صرف تمنا, صرف شوق کافی نہیں, جب تک کہ حکمت کے ساتھ, علم کے ساتھ, صبر اور امانت کے ساتھ کام نہ کیا جائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے اوپر دین کے سارے کے سارے اس کے. لِيُظْهِرَهُ، ظَهَرَ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور علا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کو غالب کر دے. عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، یعنی دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے ہے اس سب پر اس کا غلبہ نظر آنے لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرق ناپسند ہی کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے تھا؟ نمبر ایک، دلائل کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور ایک رواج کے اعتبار سے بھی یہ دین دنیا میں غالب آیا، دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے، آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا، یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق، انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں، یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے، کرائسٹ سے کرسچینٹی، جوڈا سے جوڈائزم، یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھیں ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک محفوظ کتاب دی اور قیامت تک کے لیے. کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے، لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا، یہ سراسر ناجائز ہے. یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے، عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں. وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو

0: It's 11:50
1: on International. Pakistan. Umar Bughio, Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Meerwa Road, near District Jail Defense City. Meerpur Khas.
2: It's خوش آمدید خوش آمدید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینئر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جناب سنجے پیروانی ایم این اے جناب امین الحق ایم این اے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کو تاریخ 26 جولائی اتوار کے دن میرپور خاص آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں من جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈسٹرکٹ میرپور خاص
3: سندھ کی لہر یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

لوگ میرے ڈفرینٹ سوال کا جواب دیجئے. اور یہاں پر کر دیا ہے میں نے ایک فائز علی کی آواز میں سانگ, لیکن اس سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ یار ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, وہ بتاؤں گی میں آپ کو آنے کے بعد.

0: متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کو تاریخ 26 جولائی اتوار کے دن نرپرخاص آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ من جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ڈسٹرکٹ نرپرخاص۔
1: ہر دن زندگی کی ایک نیٹورک سندھ کی آواز
2: اور لیکن یہاں پر آپ کا جواب ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے، اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوتا ہے تو سانگ آپ کا ضرور پلے ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں

تو نہیں بھی کرے تو آپ مجھ سے بات کرنے آ جائیں تو بہت ساری باتیں ہم کریں گے. مزے مزے کے اور سانگ سنتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ نیو سانگ سن رہے ہوتے ہیں ہر سنڈے آپ کی فرمائش کے مطابق. تو صرف

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو تربت میں ایف سی بلوچستان ڈکن ہیڈکوارٹرز جو دورو محسن نقوی ایف سی جے جدید اسپتال جو افتتاح کیا گھر وزیر ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے سے ملاقات کرے انسانیت کی بھرپور خدمت کی تلقین کی گھر وزیر او پی ڈی
1: آپ سن رہے تھے جی
2: سندھڑی آم نئی پہچان
3: جی
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
5: بھلیکار ایم کیو ایم پاکستان جے کنوینئنس ڈانج قیادت کے آچر 26 جولائی تے میں پرخاص میں اچر تے دل جی گہرائیاں سا بھلی کار کیوں تھا 12 ایم کیو ایم پاکستان ضلع میرپور خاص

بلوچستان میں ہندوستانی فتنے خلاف آپریشن العظم جاری وتھی کٹرے دہشت گرد ماجی ویا آپریشن دوران ماجی ویل دہشت گردن جنگ وتھی 16 تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان میں آپریشن العظم تحت سیکورٹی فورسز جو کاروائیوں جاری ہیں آپریشن العظم تحت جاری آپریشن میں ہنک تائیں بھارتی فتنے جا 16 دہشت گرد ماجی چکا ہے آپریشن دوران ہولیکر نمرانی کھڈ کوچا ہے مسپو میں بھارتی حامی دہشت گردن کے وڈو نقصان پہنچو ہے دہشت گردن کے مختلف علاقوں کے تباہ کرے بارودی مواد ہتھیار ہتھ کیا ویا ہیں بلوچستان میں دہشت گردن کے خاتمے تائیں فورسز جو کاروائیوں جاری رہندی ملک میں غیر قانونی طور تحصیل افغانن کی واپسی جو سلسلہ جاری ودھیک 1826 افغانن کے دیہ روانہ کیا ویو دستاویزن موجب گزر 24 کلاکن دوران پی او آر کارڈ ہولڈر 202 افغان مہاجرن کے واپس موکل ویو ہے 1001 غیر قانونی طور تحصیل افغانن کے واپس دیہ موکل ویو کے پی جے رستے 190 افغانن کے ڈیپورٹ کیا ویو 946898 غیر قانونی طور تحصیل افغانن کے واپس موکل ویو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران تے حملہ روکنے جو حکم ڈے چھڑیو ایران تے لگاتار بن ہفتن تائیں جاری حملن بعد گزر رات صدر ٹرمپ حملن دی منظوری نہ دینی خبردار موجے بازے نہ ہے حملہ ایک دن دے لئی روکیا ویا ہے یا جنگ بندی تھی ویا ہے پر بن ہفتن کھا جاری حملن جو تسلسل ٹٹی ویا ہے صدر ٹرمپ میڈیا سان گال بول کندے چھو تو وٹس حملہ جاری رکھن اے ودھیک سخت کرن جو اختیار موجود ہے حملن سبب ایران میں مکمل تباہی تھی سکے تھی گالیوں ترجیح ہیں

وفاقی گھرو عظیم محسن نقوی جو تربت میں ایف سی بلوچستان دکھن ہیڈکوارٹرز جو دورو محسن نقوی ایف سی کے جدید اسپتال جو افتتاح کیا گھرو عظیم ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے سے ملاقات کر انسانیت کی بھرپور خدمت کی ہدایت کی گھرو عظیم او پی ڈی مختلف وارڈز ایم آر آئی سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر جو معائنہ کیا محسن نقوی چھو ایف سی اسپتال کی فنکشنل ڈسی تمام گھنی خوشی تھی ہے تربت میں علاج کی جدید سہولتوں سے لیس اسپتال کی سخت ضرورت ہوئی تربت کی مقامی آبادی کے علاج جو بہترین سہولتوں ملیں گی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی کے اسپتال میں فراہم کیل طبی سہولتوں بابت بریفنگ ڈنی وی صدر آصف علی زرداری 71 سالن جو تھی وی مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی پارا صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ جا کیک کاٹا ویا اغوانن اور کارکنن پارا کھیس وادھائیں

0: پاکستان کے کنوینئر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, جناب سنجے پیروان,
1: عمر بگیو, انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ان الائیڈ ہیلتھ سائنسز, میروا روڈ, نیئر ڈسٹرکٹ جیل, ڈیفنس سٹی, میرپور خاص.
0: پاکستان کے کنوینئر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, جناب سنجے پیروانی ایم این اے, جناب امین الحق ایم این اے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کو تاریخ 26 جولائی اتوار کے دن نیرپور خاص آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. من جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ڈسٹرکٹ نیرپور خاص.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب.
3: کون سا میسج ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آنے والی جنریشنز کے نام جانا چاہیے, جلدی سے بتائیے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے. 888-1 اور فیس بک پہ آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, کیونکہ پہلے ہم نے یہاں پر بات کری وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. سو ابھی بات کرنے کی باری آ چکی ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بات جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جن لوگوں کو نہیں پتا ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں, تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں اب ایسے پروڈکٹ بھی اویلیبل ہو چکے ہیں جو جناب نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتی ہیں. اکثر طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کی اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے, اور سینسٹیو اسکن ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی پروڈکٹ لگانے میں جو ہے نا وہ دشواری پیش آ جاتی ہے کہ ہم کون سا پروڈکٹ لگائیں گے, کون سا ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ لگائیں تو ہماری اسکن ایسے سیف بھی رہے اور ہماری اسکن پر گلو بھی آتا رہے, ہماری اسکن پر جو نا خوبصورتی بھی آتی رہے. تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا ایک ایسا پروڈکٹ مارکیٹ میں تیار ہو چکا ہے, ایک ایسا پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکا ہے جو کہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اسے ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. اچھا یہ ڈی اسکن بیوٹی کریم نہ صرف پاکستان میں ملنے والا پروڈکٹ ہے, باقی باہر کے ممالکات میں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کی جو ہے نا وہ فروخت کی جا رہی ہے. باہر کے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسا پروڈکٹ جب موجود ہے جو کہ جناب میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. میڈیکیٹڈ فارمولوں کو لوگ زیادہ تر ترجیح اس لیے بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی اسکن جب سینسٹیو ہو جاتی ہے تو سینسٹیو اسکن کے اوپر آپ زیادہ تر جو ہے نا میڈیکیٹڈ فارمولے اپلائی کیا کریں, تبھی جا کر آپ کی اسکن کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے گی اور آپ کو وہ حسن ملتا رہے گا جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے جناب کہ اتنا اچھا پروڈکٹ ہے, کیونکہ آپ جب ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تاکہ جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے تیار کی گئی ہے. ایک معیاری بیوٹی کریم ہے, یہ جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم ملائم اور ہمیشہ تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اس کا باقاعدہ استعمال آپ کی جلد کی بیرونگی کو بھی کم کر دیتا ہے, آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, شفاف ہو جاتا ہے اور آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم میں شامل ہے جناب اتنی اچھی اچھی چیز ہے, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیڈز ہیں, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے, اس کے علاوہ الفا آربوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ایڈ کی گئی, اور وہ اس لیے ایڈ کی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی میں جناب کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے, آپ کو ملتی رہے وہ خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, میڈیکیٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی, ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر 2 دن اگر آپ اسے استعمال کرتے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں تو ساتھ میں ڈی اسکن فیس واش بھی لیجیے گا. اور ڈی اسکن فیس واش کی اگر ہم بات کریں تو ڈی اسکن فیس واش جو ہے نا, اگر ڈی اسکن فیس واش ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو, دونوں یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ پریمیم کوالٹی کی پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی واہ واہ جکا اساں کے وائی بچے پے امیرن واری وائی بچے پے, تو بالکل تاں کے وائی امیرن واری ایندی چھو تو تما اترا زبردست پروڈکٹ استعمال کری رہیا ہو. اینڈ جی اسکن فیس واش جو ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار تھیل ہے, تما جی اسکن کے موئسچرائز کندو ہے, تما جی اسکن کے کلین کندو ہے, اینڈ تما جی اسکن کے ہائیڈریٹ بھی رکھندو ہے. اترا سارا فائدہ ہے جکے ڈی اسکن فیس واش ہو جے یا پھر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو جے تما کے ملی ویندا, اینڈ تما استعمال کنا بابا استعمال کیو چھو تو استعمال کرنا سائیں تما کے خبر پندی تو واقعی پروڈکٹ جکی آہن केतरा न सुठा ऐं केतिरे सुठे तरीक़े सां तयार कया विया आहिनि. डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाईंदा रहो बाबा, ऐं ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो. उन खे अलावा अगर तुम भी पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहो था तो पोई तुम्हें डायल करनो है 0332738439 0332738439 आई बियो नंबर आ है 0312502597 0312502597 ही नंबर तमा लाजमी डायल कर जो बिनी नंबर ते तमा राप्तो करी दिसो हिकड़ो बंद हुंदो तो बियो तो खुलेल ही हुंदो सो नंबर ते राप्तो करनो के कॉल करी बैठो या मैसेज करी बैठो उनन के दसियो त बाबा असन तमा जा प्रोडक्ट अवेलेबल कराइन चाहियो ता पांजी करीबी जनरल स्टोर से उन्हें के तां प्रॉपर जो ना पांच एड्रेस बुधा उन्हें के बुधा असा फिलानी जगह से तुम प्रोग्राम बुधन आयो इन जनरल स्टोर से तवजा प्रोडक्ट कौन था मिलन असा तो जी हूँ अवेलेबल कराए सके सो अवेलेबल करायो ना पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो तो तयो तमा न कंदा तो बाकी केयर कंदो सो पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो आई जी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या जी स्किन फेस वॉश हुजे इस्तेमाल कयो ते तवा भी सोना थे

بلوچستان میں ہندوستانی فتنے خلاف آپریشن الازم جاری ٹے دہشتگرد بھاجی ویا آپریشن دوران بھاجی ویل دہشتگرد جنگ بدھی سورہ تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان میں آپریشن الازم تحت سیکورٹی فورسز جو کاروائیں جاری تحت بھارتی فتنے جا سورہ دہشتگرد مادی چکا ہیں آپریشن دوران کلے کنبرانی کھڈو کچا مستونگ میں بھارتی حامی دہشتگردن کے وڈو نقصان پہنتو ہے دہشتگردن کے مختلف تھاکن کے تباہ کرے بارودی مواد ہتھیار ہتھ کیا ویا بلوچستان میں دہشتگردن کے خاتمے تائیں فورسز جو کاروائیں جاری رہندیوں

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو تربت میں ایف سی بلوچستان رکھن ہیڈکوارٹر جو دورو محسن نقوی ایف سی جی جدید اسپتال جو افتتاح کر عملے سے بھی ملاقات محسن نقوی چھو تو ایف سی اسپتال سے تربت کی مقامی آبادی کے علاج جو سہولتوں ملنوں محسن نقوی کے اسپتال میں فراہم کل طبی سہولتوں بابت بریفنگ دینی وی

صدر مملکت آصف علی زرداری 71 سالن جو تھی ویو مختلف شہرن میں پیپلز پارٹی پارا صدر آصف زرداری جی سالگرہ جا کیک کاٹیا ویا اگوانن ا کارکنن پارا وادھائیں پنجاب میں چوماسے برساتن بعد لاہور جا روڈ رستہ پانی ہیٹ انتظامیہ غائب مینار پاکستان پارک سمیت کیترائی پارک برساتی پانی میں بدل پانی نکال نہ تھن سبب مینار پاکستان تے تفریح دے لائے شہری واپس روانہ بادشاہی مسجد شاہی قلعے جا پارک بھی برساتی پانی میں بدل

0: سندھو دریا تے دھاڑی ۽ جلال پور کینال خلاف سندھو یونائیٹڈ پارٹی جا مختلف شہرن ۾ مظاہرا، سکھر، خیرپور، گندرکوٹ، جیکب آباد، شاداد کوٹ ۽ سیون ۾ احتجاج، سن دوڑ، وارہ جاتی، کوٹڑی، گمبر، ڈورو نارو، ڈہرکی ۽ بخشاپور ۾ مظاہرا، سکرن جو ہی تھل منظور آباد، کین شاہ ۽ قاضی احمد ۾ کارکنن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اغوانن جو چوڻ آهي ته ڪو به غير قانوني کينال قبول ناهي، سندھو دريا تي اڏيل سمورا غير قانوني کينال رد ڪري سندھو کيسي جو پاڻي ڏنو وڃي۔ بخشاپور ويجھو ڪار الزام هيٺ بٽو قتل نوجوان جو لاش، ناري جو لاش نه مليو۔ گوٹھ منیر خان ڈکھاڑی میں حسینہ علی باغ ڈکھاڑی کے قتل کیا ویو، نوجوان جو لاش ہتھے، ناری جو لاش نہ ملو۔ پولیس چاہے تو نوجوان جو لاش ملو ہے، ناری کی لاش کی گولا جاری ہے، جوابدار بھی گھر چھڑے فرار تھی ویو ہے۔ سجاول ویجو جوابدار سنگ نہ ملن تا ناری کے قتل کرنے بعد پان پہ آپگھات کر چڈی۔ گوٹھ متو سومرو میں نوجوان نیاز سومرو شادی کا انکار کرنے تے ناری عجب خاتون کے گھٹا دے قتل کرنے بعد پان پہ ون میں پھاؤ کھائی آپگھات کیا۔ پولیس چاہے تو جانچ کر رہے آئیں۔ کندرکوٹ میں نگر دکان مالک ہاتھ گولی ہنی قتل، وارسن جو لاش رکھی دھرنو۔ گلشیر محلے میں دکان مالک فائرنگ کرے 15 ورن کے فرحان ملک کے قتل کیا۔ پولیس جو دکان مالک کے گھر تے چھاپو، جوابدار گھر خالی کرے فرار۔ مقتول نگر کے وارسن جو لاش انڈر صاحب تے رکھی دھرنو۔ تین سو بندہ ایندڑ ویندڑ ٹریفک معطل۔ مقتول نگر کے وارسن جو چوڑا ہے تو نگر کے بے گناہ قتل کیا ویا ہے، جوابدار گرفتار تھن تائیں دھرنو ختم نہ کرداسی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں، چائیوں، کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار۔
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
4: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

آزاد کشمیر میں تھیندڑ احتجاجن پٹیاں بھارت جو ہتھ نکتو شہر پسندن کے بھارتی فنڈنگ جا ثبوت ساموں اچھی ویا فورسز ہتھا گرفتار ایک شہر پسند جو واسطو بھی بھارت سا نکتو سد سما وارے وفاقی وزیر عطاولا تارڑ جو ہے تو غلط جان پکڑ نٹ سموری نیٹورک جو تعلق بھارت سا ہے سازشی عنصرن کشمیر جو پاکستان سا رشتو کمزور کرن کی ناکام کوشش کی پابندی مڑل جماعت جو چونڈن میں حصہ نہ وٹن بھارت نواز ہون جو ثبوت ہے جتن قانون ہتھ میں کھڑندڑ کے سوشل میڈیا ذریعے ہتھی ڈنی وئی پاکستان پاکستانی ایجنسی بابت گمراہ کندڑ پروپیگنڈا کئی وئی کشمیر میں ڈفیڑ پکھیڑ جو ناکام کوششوں کی ہوئیں ایران تے حملن میں شدت والے معاملے تے امریکی قیادت اختلافن جو شکار نائب صدر جے ٹی وینس فوجی سربراہ ڈین کین ایران خلاف جنگ میں شدت تے خدشن کا صدر ٹرمپ کے آگاہ کرے چڈیو سی این این موجب جنرل ڈین کین اعلی سطحی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ایران خلاف امکانی فوجی کاروائن بابت نتیجن خطرن کا آگاہ کیا ہتھیارن کے ذخیرن میں گھٹتائی بین چیلنجز بابت بھی خدشہ رکھا نائب صدر جے ٹی وینس بھی خطے میں اتحادین کے خدشن بابت صدر کے آگاہی دینی امریکی فوج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکمن بعد ایران تے حملہ روکے چڈیا امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ پیٹریاٹ دفاعی میزائل کے ذخیرن میں گھٹتائی عرب اتحادین کے خدشن بعد ایران خلاف کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وائٹ ہاؤس موجب صدر ٹرمپ سدائی تکرار کی سفارتی حل کے ترجیح ڈینی ہے جدہ ایران اپنا ہرمس اتحادین خلاف شدت سے بدل کاروائی جاری رہیں تو صدر ٹرمپ وٹ سب آپشن موجود ہیں ایران لائے بہتر ہے تو گالین والوں رستوں اختیار کریں

حکومت پاکستان سے دفاعی شعبے میں سہکار والے معاہدے کی منظوری ڈے چڑی عرب میڈیا موجب باضابطہ طور کویت کی سرکار گزٹ میں شامل کیا ویا ہے. معاہدے کے متن موجب فوجی تربیت تعلیم ہتھیار بند فوجن میں سہکار لائے فریم ورک جوڑ لاجسٹک سہکار ٹیکنیکل ماہرن ملٹری انٹیلیجنس سہکار بھی شامل بئی ملک ایگزیکٹو پروٹوکال پروگرام ذریعے سالانہ منصوبہ تیار کرا بنی ملکن میں تھیندڑ رابطہ گالوں گجھوں رہدیوں.

معاملن میں شدت وارے معاملے تے عملی قیادت اختلافن جو شکار نائب صدر جے ڈی وینس سائیں فوجی سربراہ ڈین کین ایران خلاف جنگ میں شدت تے خدشن کا صدر ٹرمپ کی آگاہ کرے چڈیو سی این این موجب جنرل ڈین کین اعلیٰ سطحی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ایران خلاف امکانی فوجی کاروائی بابت نتیجن اے خطرن کا آگاہ کیا ہتھیارن کے ذخیرن میں گھٹتائی اے بین چیلنجز بابت بھی خدشہ رکھیا نائب صدر جے ڈی وینس بھی خطے میں تعدین کے خدشن بابت صدر کی آگاہی دینی امریکی فوجی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکمن بعد ایران تے حملہ روکے چڈیا امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ پیٹریاٹ دفاعی میزائل سے ذخیرن میں گھٹتائی عرب اتحادین کے خدشن میں ایران خلاف کاروائیوں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وائٹ ہاؤس موجب صدر ٹرمپ سطحی تکرار کی سفارتی حل کے ترجیح دینی ہے جدید ایران اپنا ہرمز اتحادین خلاف شدت سے بدل کاروائیوں جاری رہی تو صدر ٹرمپ وٹ سب آپشن موجود ایران لائے بہتر آہے تا گالین وارو رستو اختیار کرے امریکہ پارا حملہ بند کرن بعد ایران بھی امریکہ خلاف کاروائیوں روکے چڈیوں ایرانی فوج چاہے تو امریکہ بن لادن کا حملہ نائن کیا جے بعد ایران بھی جوابی حملہ روکے چڈیا امریکی تکجی پی ہے امریکہ وٹ کا بھی واضح حکمت عملی نہ ہے دفاعی حملن میں امریکہ جو گھنو نقصان تھو ہے 200 کا ودیک امریکی فوجی مارجی گیا ہیں امریکہ بیہر حملہ شروع کیا تو جنگ ودیک پکڑ جی ویندی امریکہ کے اسرائیلی پالیسن کا متاثر تھی فیصلہ نہ کر دو جائے اپنا ہرمس میں ماحولیاتی خدمت نقصان کی فیس وصول کرنے جا ضابطہ طے کر سکیا ایران کے ماحولیات والے ادارے چھو ہے تو 50,000 کا ودیک بحری جہاز تیل برتار بیڑا ابن ہرمس میں گزرن تھا جن سبب سمنڈ میں ماحولیاتی گدران پیدا تھے تھی گدران سبب تھیند نقصان جو اضافہ تھن گرجی تیار کل ضابطہ عالمی کنونشن کے شک موجب ہیں ابن ہرمس میں گزرد جہازن کا وزن سفر موجب فیس اگاڑی ویسے

عوام کے ملندڑ ہر بس ہر اسپتال ہر روڈ آئے ہر ایئرپورٹ جی آج یہاں گیا تو پر عوام جی ٹیکس میں ورتل شیوں عوام لائے توفو نائن ہوں دیوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چاہیو آئے تک کچھ مانو آزاد کشمیر میں عوام کے توفہ دین جا دعویٰ کرے رہے ہیں جے کی گالیوں کئیوں پہ ونجن اوے عوام لائے توفو نائن عوام جو حق آئین سندھ میں بھی عوام کے مفت علاج جو سہولتوں ملے لائن جے کے توفو نائن آزاد کشمیر جو عوام پینجے حق لائے ووٹ دے

0: آزاد کشمیر میں تھیندڑ احتجاجن پٹھیاں بھارت جو ہتھ نکتو شہر پسندن کے بھارتی فنڈنگ جا ثبوت ساموں اچھی ویا فورسز ہتھاں گرفتار ایک شہر پسند جو واسطو بھی بھارت سے نکتو سوت سما وفاقی وزیر تعالیٰ تڑ چی غلط جان پکیڑ سبورے نیٹورک بھارت سا ہے سازشی انصرن کشمیر جو پاکستان سا رشتو کمزور کرنے ناکام کوشش کی پابندی مڑیل جماعت جو چونڈن میں حصہ نہ وٹن بھارت نواز ہونے جو ثبوت ہے جتن قانون ہتھ میں کھڑندڑ کے سوشل میڈیا ذریعے ہتھی دینی وئی پاکستان پاکستانی ایجنسی بابت گمراہ کندڑ پروپیگنڈا کئی وئی کشمیر میں ڈفیڑ ٹکیڑ جو ناکام کوششوں کئی ہوئی بلوچستان میں ہندوستانی فوج خلاف آپریشن الازم جاری ودی کٹے دہشتگرد مار تھی ویا آپریشن دوران مار تھی ویل دہشتگردن جو انگ ودی سورا تھی ویا سیکورٹی ذریعے موجود بلوچستان میں آپریشن الازم تحت سیکورٹی فورسز جو کاروائیوں جاری ہیں آپریشن الازم تحت جاری آپریشن میں ان وقت تائیں بھارتی فتنے جا سورا دہشتگرد مار چکا ہے آپریشن دوران کلی کنڈ عمرانی کڈ کوچا مستون میں بھارتی حامی دہشتگردن کے وڈو نقصان پہنتو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: یار کچھ ڈیئن کھان چیل جو سور جوڑن جی تکلیف اسابی درد اترو ودی ویو آہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو
3: تو پوئی توں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ استعمال سونا تو کریں
2: ایہا واقعی فائدے واری آہے چا
3: بلکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہندتے آسانی سا جذب تھی سور آئیں سوڈیما آرام پہنچان میں مدد دے تھی
2: صرف چیل ای سور لائے
3: نا دا اسابن جو سور جوڑن جو سور کندھ آئیں چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور چمڑی جی جلن لائے بے فائدے مند ہے
2: استعمال کیے کجے
3: متاثر تھل ہند تے ڈی میں ب کا ٹے بھیرا نرمی سا لگاؤ آرام جو احساس حاصل کرو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سور کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے اسٹور تا نالو وٹی خرید کرو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
4: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: Thank you.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

شو سمكه مل الدرد بوت كبي تو بمل دل میں رہتی نہیں جانم تو ہی دل آج پھر آئی نہ تو انتظار رہا مستقل طویل ہے غم کی شام کہانی محبت کی مختصر نظر ثانی کرو ذرا سی قدر کرو میری کلا کی جانے والے چلے جاتے ہیں قسمتیں ہی تو قابو میں نہیں آتی چھاؤں میں دھوپ کی طرح جسم میں روح کی طرح